마주잣 갈도 지내 중간에 더 들어옵니다. 또 가라 고지를 따르지 그 도비디. 도른바 도마 시카라 그 도른다 그든바 마르카 그 메베 그 차드네 라이 에게 프레미니스라 저도 구버마 알라마이 알리나 다그네 이제 바꾸라지라 라이 다그네 마카 그 dan mebedeg lorakulalledeg bare primaturnea are ma kagjeg kan kande kagjeg kan kusa arege minister alamayalina premier minister alamayalina e patugu ndejikangan chajinjilai ma kagtugu be tmba belisi e patugu be gichat le karene le tonda lugmanga au kure tungodu tar todumba ma kage dumba ko sediru kage malenda tunig ma jalam kage malenda akunda dengang dogumanga ga utasi lulum kage to si kembali deudum to lena tu bego to semaine nationale nele abi kan ma kage nele tur president kan dibiteje ale kuluto chaimi karatoko la jornet Makagi je dan mebe dege lora kula dege assemble ni ya. Doge ya makagi le tanda egali kulutu chemi pe patugu. Tugo ne ke president alenda mashkaranga cha jinjinda ji atugu belai batare. Makagi lenda tonek majian. Makagi lenda tobege belegi kare arangangat. Ne maba karabal mada din kam kan bada dodu kare tok to batu nevi minister gudum kula goy de la fi ale doji jadi ek abdel majid abdrahim bae ke minister gudum kula goy de aménagement du territoire jadi mohammed asla alata ten julai ne ache me bedig amchiman oito province que salamat mais tout le monde oito province que salamat kaw dawlenda de mbakunda kumde ko se bot ki dawda a ba sanji mag dawda gidi mbakar turade kor do bulaje lem lo sisije nelesi audu majia oito province que salamat nelewa Rude durna ya tonda de bondo bulaji nadis dejide oito kulara di leto arapa tugu kulalenda sanjimala o kede di maje arege lenya tode ki minister abdel majid abdrahim enja au l'hôpital provincial Tujuh kenal sesiapa kelas, ni kelas di dia awa. Tujuh tu dengan main jelas se, logo desa main jelas se, kuma jitu tu kerja dah de tujuh main le tu, dah de dah jitu tujuh jelas se tu awa. Menjelai ni apa yang anda kemeu, ane jekna jelas tu anda naib dia apa tu gu, kem sang tu dumba kundangang ni nede tu gu bekar kula audu maji. Minister gu dum kula gu jido. Shima jidenje mekiji jade Zara Muhammad Isa. Yon mebedi gubol. Oito province kilak. Kauga onelenda. Audumba lase dojige. Jan lo si deje. Jan ki deje. Dan yide jistobre angde. Dumba kai dojige rao tuji lo. Lak de. Are denge si gudan. Jan ki to deje. Ver dan yide to kar kak jedne lenda. Turumba la sede target ce jay jeta turu système nations unies que mebedige oito province que lac dini arenge délégué général ka orakula délégué gouvernement ka orakula province tigue lac engue général sale agar tijani en nos gande dengue to de nje koskel bigi char se lardum ne gerje balar se oito dougu belenda to ne majian
nuju kwale dene lenda ndeji kare dua jang di kede dumba kare dundu banga goji dua si majle duje ane ge minister zara mamat isa en kara patar tugu lasi duje ge belenda tunege majinya ambatar du ya kiche ani da to kar kagde ninda tunege kamlasa tugonega urane mebedege jamena ne oito arondi sumangin je komge jine kara si melom le dojege mebedne le arondi sumane le to gedel aregele ne bakin gana to ndoko la jogde sine dimba patar goj to kain pata do dojide kare disi dando lildi e se njade menda kain mbonde denge to de chef de kareje delegeje ba askarje pulus jandarmje kay gbare maison des jeunes gwaliadn arek ngagna na ne lenda patu gumen do jegne lenda kayim dewje dak dun moto do do moto jeta dis do do do ap to la kubu tu suma das kardje do ak per jiden tande kay jegna jenda dena dawda taw sang bundu ko nda da dine gidan nengere den da dan bidne lenda dunda lochi aregele ne way gemer garon so manje kom gidine karane de gim tok baye kiyom apolin e pa maj ka de jisto ko de ke se comité ko dum ko la ga kare da ko la ne jiadi tuno de ji kare deng to de chef de kare je se deng to du delegue general nda kare ji la tarjik na ji tatar bi askar je dare da de sidu kula e sidu bula je di mbakari dene lenda nejik beri to lenda dene duba nan rad jinde tol pereto delegue general go rakula gouvernement pre go wajdo province ke tandile docteur nene emire torna endokere tagne ndo nganato mebedike lai wadona le dene lenda turumba wajdo do UNICEF kini mebedike mundu badi ara jinga nalenda ko ngundu kula jegi den dum di do bula jeri bare projet kare da go to UNICEF o de la rade ne lese kula jine le o se maje maje to delegation je buri buri to me beri ke tanji den ne jegi la ka no de lo ra kula ne kara da pa ta re dulum dum ba sang do dum ba turugo kula jide maje kara udike de ara lo to ta kana be to nda do do ne jegi ka da do kula go to informatique dare gitu du comité provincial kan action gud lay dumba kare da de kula laton wala hajo ta de bato tarjega do bedege melom brasilia wanda ngwa milam bisidi tuik alfred technicien matora ndu balum telum gayus cartou dina ngandorom da gre tinejo